0: Hei, hei, hei, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake, det torsdag, vi tilbake her I studio Postbrys-kollektivet. Yeah. Jeg heter Kaja, ikke le, Johan.
1: Jeg ler ikke.
0: Det der var Johan.
1: Jeg smiler.
0: Oh, ja. Han så glad, fordi vi skal ha siste sending.
2: Oh. Nei, det ikke bra. Det dumt.
1: Det dumt. Det siste sending?
3: Nei, men
0: offisielt så trer vi av for semestret.
1: Ja,
0: men det blir nok ikke det siste dere ser av oss.
3: Nei.
1: Eller hører.
0: Hører.
2: Ja. Og resten, blir bare drit, så det bare...
0: Det
2: sånn som julesendingen vår.
1: Ja, det var fin.
0: Ja, det var kjempefint.
2: Det kanskje noen favorittsendingene mine.
0: Ja. Kanskje jeg skal nevne hvem dere I dag, for dere fortsetter å prate om drit.
4: Ja, jeg Ingeborg.
1: Jeg Johan.
0: Jeg Ingeborg.
5: Jeg Erik.
0: Ja.
1: Og du Kaja.
0: Og jeg Kaja.
1: Vår programleder.
0: Deres programleder.
1: Så flink programleder, Kaja.
0: Takk. Jeg synes jeg hadde en bra intro.
1: Jeg synes jeg var flink.
0: Det frem til du lo. Og så
1: var jeg, sånn, jeg gliste. Jeg ble glad at vi var på sending. Oh, ja. Jeg lo ikke av deg. Du må ikke ta altså.
0: Jeg veives du med Norges flagg og Johan smiler. Og...
1: Det greit. Jeg skal være sure.
0: Yeah. Yeah.
1: Fuck all y'all. Yes, men hva skal vi høre på I dag?
0: Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi I dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: For 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad I dag, fordi at

0: feil vei.
1: En Tesla.
0: Feil vei. En Tesla. Rett mot frontruta. Mm. Det var skummelt.
2: Det er ikke bra.
3: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er gøy.
0: Johan, hvordan går
3: det? Jeg trodde det var Ingeborg, men jeg sa at hun satt
0: fast. Ja, det var derfor jeg bare lyder vekta, men du
1: Nei, jeg satt deg fast meg selv inn i headsetet.
3: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa det som en idiot. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt på at det går fint. Hell yeah. Og så er jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det er veldig vanskelig for mange fotgjengere i Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt, langt sykkelfelt, og så rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt i sykkelfeltet, sånn 100 meter foran meg.
1: Og, er du syklet?
3: Nei, bare på en boy.
1: Oh, ja, ja.
3: Og jeg ser at hun går i sykkelfeltet, og jeg sakker farta litt. Det er lenge
0: til.
3: Hun
0: krysser, eller hun går langs?
3: Nei, går langs sykkelveien. Bare går i sykkelfeltet.
0: Er du fortauet siden av?
3: Ja, og hun går der. Og,
2: er det på broen, eller? Nei,
3: nei det er venninnerostommen.
2: Mm. Ja.
3: Og så kjører jeg bortover, og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg, for jeg kommer på en boy her. Og det er god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og jeg bare sånn...
0: Er det en gammel dame?
3: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der.
0: Mm.
3: Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer. Og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet hvordan folk reagerer på Voi, eller på sånne elsparkesykler. Folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk. Og jeg kjører ut i veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun. Og i det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, Åh! Og så hoppet hun ut av sykkelfeltet. Når jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det, altså, det vi lærer av den historien er jo kanskje at du kunne plinget.
3: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Ja, kanskje hun går mot seg.
0: Altså, jeg har dårlig syn.
3: Ja, men, kanskje, men du ser jo en voice som kommer mot deg. Og du går i sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig i bare det at du voyer og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, føler jeg da.
3: Nei, det synes jeg ikke. Det er mye billigere enn buss. Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert.
0: Det at du var i sykkelfeltet gjorde opp for seg, for sånn det verste jeg vet er sykler på fortauet som plutselig holder på å meie deg ned liksom.
1: Men det er jævlig å sykle også, så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
3: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så?
2: Men, ja, meg jeg har jo vært i Oslo og sett på Hester V75 og FOB og vært med kjæresten min. Og det, jeg har hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå er jeg hjemme igjen i Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det er suger, og jeg er suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem er du i dag?
1: Ross fra Friends.
3: Ross.
1: Ja, Ross.
0: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kommer og så på?
1: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn...
1: iskrem på japansk vis.
3: Ja.
1: Stod det på nice. Pakka.
3: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
1: Ja, fuck det.
0: Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haimen Ol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
3: Ingen vår i år.
0: Ingen vår i år?
3: Nei, det er vel en
0: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder.
1: Ja. Bare en liten
0: album i år.
1: Jeg har en liten digresjon. Jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år. Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
3: I hvert fall, Haimen Ol albumet, Ingen vår i år. Det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig mye bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg et i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haimen Ol.

0: Vi er tøffel, og dere hører på
1: Kollektivet.
2: Dere hørte Walking By av Coralhead nå i stad her i Postbrukskollektivet.
3: Nå i stad.
2: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
3: Ja.
4: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler jeg bete med merke i noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger i sengen, nesten.
2: Altså, mm. Sånn dagdrømmende
4: i sengen. Det er så avslappet, ja.
2: Mm.
4: Og hun bare, ja.
5: Eller sånn i et basseng, eller noe?
4: Ja, det er et eller annet.
5: I vannseng.
4: I vannseng, ja. Dette er best of both for
5: us. Coralhead, vannsengmusikk.
3: Mm. Ja. Enig.
4: Var ikke noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
2: Oi. Kan vi ha vannsengmusikksending?
3: Ja.
4: Jeg tror vi har en,
5: Suki Waterhouse.
4: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
5: Det kan godt hende. Ja, ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
4: Ja. Vannseng. Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
3: Ingenting.
5: Ok, greit.
4: Ikke nå lenger.
3: Nei,
5: ikke nå lenger. Jeg hørte Walking By på... Jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
2: Og så tenkte du... Shit, skulle ønske jeg lå på en vannseng nå. Ass.
5: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint. Jeg slapp å ha den følelsen i totalt tristhet og bitterhet og for jævelskap. Fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
2: Er det det du føler på når du tar toget til Trond?
5: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
3: Åja, ja. SJ Nord burde investere i sånn vannsengseter.
5: Ja, eller i sovekupene.
3: I sove.
5: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove i de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
4: Wow.
5: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes er så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
3: Det er det man skal gjøre.
5: Ja, forresten, apropos Bandcamp, det er Bandcamp Friday i morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp i morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
4: Oh shit! Alle er ikke sånn...
5: Kanskje er sånn 95%, men vanligvis er det sånn 70. Så det er verdt å kjøpe musikk på Bandcamp i morgen. Verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Støtte smarthitter.
4: Ja, det er kult. Se hva jeg har i lommen nå.
2: Alle lytterne, se hva Eirik har i lommen nå.
4: Nei, det er hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredskjerfen mitt på toget.
2: Det hadde du kanskje ikke gjort hvis du hørte på den sangen.
4: Nei. Det er sant. Det var det jeg skulle si. Skal vi gå videre til the next one?
2: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
5: Det er samme sjanger også.
4: Ja, det er litt samme sjanger.
3: Vannsengmusikk, dette
5: også. Ja, hvis vannsenga de lekker. Nei, men på en måte at dette er litt hardere da. Så du starter litt som flytende, og så havner du på bakken.
2: Så blir du litt mer stresset liksom.
5: Ja, nei, ikke stresset, men etter hvert så er vannet tomt, og så er det, for det er veldig mye harde elementer i den musikken her, så vannsenga er tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vannadrass, bare på en sånn rammeverk.
2: For å gi litt kontekst i denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som slapp...
5: Single i overgård.
4: Ja, men hun har sluppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
5: Nei,
2: kanskje det la oss opp til det.
4: Men hun har i hvert fall pumpet ut med mange singler, både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes er finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her i Postbluss-kollektivet.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det stämmer. Det är Bokbaren och vi ska ha sommaravslutning. Ja, vad ska vi prata om då?
2: Nej, vad gör man på en sommaravslutning egentligen? Är det liksom uppsummering av året eller är det...
1: Ja, alltså jag har med en liten kort quiz.
2: Oh.
1: Hvis du vill ta den nu.
2: Jag blir väldigt gärna quiz. Det är kjempegøy.
1: Ja, men det är inte en sån quiz. Jag har hört igenom lite sändningar som jag hade. Och så är det ju då ting vi har sagt. Så ska du få gjette vem som har sagt disse tingene da, på lufta.
3: Ja, det är gøy.
1: All right?
2: Shit.
1: Vent, vi må få på noe.
2: Yeah!
3: Altså, jeg føler jo jeg blekker ut ganske ofte.
1: Ja, det er det husker man, ting man har sagt.
2: Ja.
3: Det tviler jeg på, altså.
2: Ja, nei, det tror kanskje ikke jeg litt.
3: Nei?
1: All right. Vi kan starte. Den her tror jeg kanskje dere klarer å
2: gjette.
1: Og så, jeg har oversatt alt til bokmål. Sånn at dere ikke... Fordi hvis det mye dialekt, så er det åpenbart. Ok, vi setter i gang. Hvem sa hva? Jeg kan finne på Pornhub.com noe som har mer substans enn dette her.
3: Det føler jeg du sa, Håkon.
2: Ja, det tror jeg kanskje jeg sa i den der den heated rivalry-sendingen vi hadde.
3: Det husker jeg faktisk.
2: Og en kontroversiell uttalelse. Jeg hørte det ble litt reaksjoner på den i etterkant, men... Ja da.
1: Nei, det var riktig.
2: Joho!
1: Jeg prøvde å få på noen klapp her. Hørte
2: du
1: det?
2: Du har vært på jobb i dag, ass. Det er teknikeren sitt, da.
3: Oh, hvis jeg bare fikk denne plassen hver gang jeg svarte riktig på en quiz.
1: Ok, skal vi se. Ok, her er også... Egentlig alt det her er litt sånn sex-aktig.
2: Ja. Jeg er jo glad i det, da.
1: Sex er også plott.
3: Den er litt julie-coded, holdt jeg på å si. Jeg føler det er noe du hadde kunne sagt det.
2: Ja, det tror jeg kanskje.
1: Det er riktig.
2: Yeah! Det er det god, altså.
3: Jeg kjenner dere det nå.
2: To av to.
3: Ja.
1: Shit. Faen, jeg har jo lastet ned en sånn fail-lydeffekt som jeg egentlig har gledet meg
2: til. Ja, men det kommer, det kommer.
1: Ok, her er... Nei, jeg kan ikke... Det her er ikke fra dette semesteret.
3: Ja.
1: Det var kanskje litt dumt. Ok, så det blir jo veldig enkelt da. Det er jo meg eller Håken som har sagt det. Ok. Hvis du er en litt kjip type, så er det jo ingen som vil leke med deg.
2: Oi.
3: Altså, jeg var ikke til stede, så jeg
1: Nei. Tror
3: jo...
2: Ja, men dette husker jeg ingenting av, faktisk. Jeg tipper det er du som har sagt det igjen, ja. Nei!
1: Vet du, vi må ta det uten bossa nå. Nei, det var jeg. Nei, du som sa
2: det. Det var jeg som sa det.
1: Ja, det var om cancel culture. Vi hadde kanselleringssending.
2: Ja, stemmer.
1: Så snakket vi om at det må være greit å cancel folk, for hvis man er litt kjip, så er det ingen som vil leke med deg.
3: Jeg liker
1: det.
2: Jeg liker den. Jeg liker den metaforen.
1: Ja,
3: det var fint.
1: Du står for det fortsatt.
2: Ja, definitivt. Jeg leker ikke med de kjipe gutta.
3: Samme.
1: All right. Man skal ikke kjimse av godt foreplay.
3: Den tror jeg sa.
2: Ja, det må være deg. Det tror jeg også.
1: Stemmer.
3: Jeg har fått ordet kjimse inn i vokabulæret. Det synes jeg er her.
1: skal vi se, her er det.

0: Håkan Hakim, The Big Hawk.
1: Håkan, fra jorda du kommet, og til jord skal du.
0: Håkans siste sending.
1: Håkan har et siste budskap til oss. Ja. Håkan, hva var det du hadde på hjertet?
2: Ja, det er veldig bra. Nå? Ja, nei.
1: Mitt siste budskap.
2: Mitt siste budskap, fuck. Nei, det er gøy å lese bøker da.
1: Ja.
2: Jeg er glad i å lese bøker, ja. Det er bra for hjernen og sånn.
1: Men skulle ikke du hadde også lyst til å synge for oss?
2: Ja,
1: ja
2: skal jeg synge, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har du snakket om lenge.
2: Ja, hvilken sang skal jeg synge da? Kan noen av dere beatboxe?
1: Nei. Du kan få...
2: Kan jeg få en?
1: Eller vil du ha...
2: Oi. Nei, men det er for melodiøst. Jeg må ha noe som i bakgrunnen, ja. Bossa Nova er fint, den. Det er fint. Skal vi skatte litt, ja.
1: Okay.
2: Ja, det er klart for sommer og sol. Og vi glider dere inn i sommeren med en liten trall. Nå blir det mer sånn spoken word.
1: Ja, men det passer litt mer.
2: Ja, sommer skal jeg bade, spise masse muffins, kose meg på stranda med en bok, og ikke bare drive lok. Jeg heter Håkan. Og i dag er jeg definitivt våken.
1: Hey. Ja. Det er ikke alltid.
2: Nei, det er ikke alltid. Det var det.
1: Nej, men det var väldigt bra.
2: Jo, tack. Tack.
1: Fint att höra på.
2: Nydelig.
1: Nej, men det är ju din sista sändning, beklagligtvis.
2: Ja.
1: Vad ska du finna på nu?
2: Jag flyttar söderöver, ass.
1: Wow.
2: Ja, den skumle svære byen nede i...
1: Kristiania. Ja, ska du gå runt och sulta Kristiania?
2: Det var i de dagar. Vi gick runt och ja. Rätt och slett. Förhoppningsvis inte, för jag har hört att det är massa bra bakerier i Oslo.
1: Ja, du kan stå i bollekö.
2: Ja. Ja, fan, altså, det har ju blivit sån här, det har blivit sån trendig. Vet du vad? Det är det sista jag vill, men jag är helt otroligt glad i gjærbakst.
1: Ja.
2: Så jag gläder mig skikligt, för i Trondheim så syns jag det är lite dålig utvalg med liksom ordentligt god gjærbakst.
1: Ja. Ja.
2: Det er noe jeg savner aktivt her. Spesielt når jeg sitter og leser, koser jeg meg med en liten bolle, eller kringle, eller hva det enn måtte være. Ja.
1: Får du ikke litt sånn fett på papiret?
2: Det er sant. Det er alltid en utfordring, det der.
1: Ja, det er det.
2: Så det er, jeg bruker tørke på bukseteknikken.
1: Ja, jeg tørker alltid på sokken mine.
2: Ja.
1: Fordi det er ingen som ser sokken. Du bare bøyer deg ned for å tørke på sokken. Nei, jeg setter gjerne i litt sånn rar stilling, kanskje. Ja, sånn har liksom, jeg setter i lotus-stilling og tørker på sokken. Det er ikke så dumt. Det er ingen som bryr seg om du har fettet til sokken.
2: Det er et jævlig godt poeng.
1: Så det kan du begynne med.
2: Ja. Nei, det blir det da.
1: Du
2: skal surre rundt nedi der.
1: Studer kanskje?
2: Ja, kanskje lite grann. Det blir litt det. Skal jeg prøve å studere noe mer sånn litteraturgreier. Så jeg håper, men jeg er litt redd for at det potensielt kan ødelegge gleden jeg har rundt å lese da.
1: Ja.
2: Når det blir skole, fordi jeg har brent meg på det ganske mange ganger egentlig, at jeg har en hobby som jeg er veldig glad i. Tenker sånn, ah, dritfett, studere det. Men så blir jeg sånn, nei. Det er ikke så fett å drive med det.
1: Har du det med musikk?
2: Ja.
1: Ja.
2: Sluttet å lage musikk når jeg begynte å studere musikk. Det var jo dritsmart.
1: Det er det
2: Nei. Jeg vet ikke om... Du har jo studert litt...
1: Altså, jeg, for min del, så vekte det min litteraturglede opp. Den lå i dvale lenge.
2: Ja.
1: Og så begynte jeg å studere nordisk, og så var jeg sånn, åja, dette er jo dødsgøy.
2: Ja.
1: I alle fall når man har forelesere som er kjempeengasjert over litteratur, og klarer å prate om det på en sykt spennende måte.
2: Ja.
1: At det er noe nytt og... Ja, at det finns nye innfallsvinkler.
2: Ja, for det klart. Det har jeg ikke tenkt på, faktisk. Mm. Men hva om de skikkelig dritt av de foreleserne?
1: Nei, helt sikkert nei da. Nei. Nei, på, det UiO?
2: Ja, det vel der jeg har søkt, ja, tror jeg.
1: Ja, men sikkert.
3: Ja. Jeg tror jeg flink, altså.
2: Ja. Ja, vi får satse på det.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Jeg har, jo, men jeg tror det.
2: Ja.
1: Men nå jo Per Thomas Andersen, han gikk jo nettopp nylig bort. Og han var jo en av the big guys. Han var jo på UiO.
3: Oi.
2: Fuck.
1: Så det liksom, han var veldig flink.
2: Ja, du har oppdatert altså. Wow.
1: Ja, han skrev vi kaller han bare PTA. Per Thomas Andersen. Så det, gjennom hele studieløpet mitt, så jeg bare sånn, har du med PTA-boka?
2: Å oh, fy faen, det er fate drømmen.
1: Fuckings bok, norsk litteraturhistorie.
2: FFB?
1: Ja.
2: Ja, wow. Fight fuckings bok.
1: Ja.
2: TSA sin FFB, det det jeg trenger bare i livet, ass. Wow.
3: Men tror du kommer til å savne oss, eller?
2: Ja, jeg tror jeg kommer til å savne dere veldig. Nå, jeg fikk skikkelig sånn FOMO på forhånd, ja, nå. Når dere snakket om alt det morsomme dere skulle gjøre til høsten og sånne ting. Så det
1: men,
2: blir litt
1: tungt. Men du kan alltid ringe inn og komme på besøk.
2: Ja.
3: Eller komme tilbake.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hvis, det hvis du hater Oslo.
2: Ja, altså det kan jo hende at Oslo bare suger livet ut av meg det året jeg der. Eller altså, ja, hvis det bare blir et år da. Mm. Da kan jeg jo komme tilbake. Mm. Det, hvem vet.
1: Det mitt håp. Eller jeg håper egentlig at du, liksom, du ikke får det plass å bo, og at du ikke kommer inn på studiet, og så må du bare være her.
2: Ja, for det dritkjipt å finne plass å bo, altså. Faen, det suger.
1: Ja, ja.
2: Åh, jeg var ordentlig forbanna de siste ukene, og det er ikke jeg som har hovedansvaret for det engang. Det er madammen, så, og jeg sitter og bare er sånn grinet og sur.
1: Nei, jeg vil ikke bo der.
2: Ja. Ja, men det er sånn, det koster 18 000 kroner for liksom 30 kvadratmeter. Ja, ja. Er sånn, hva er det for noe?
3: Det er helt sinnssykt.
1: Mens nå i Trondheim så har du et rom på 20 kvadrat.
2: Ja, typ. Så jeg betaler sånn 5 500 på et rom.
1: Insane.
2: Ja.
3: Oh my god.
2: Boligpolitikken, ass. Fy faen. Ja. Skal ikke begynne på det nå. Men...
1: Nei, vi gjør et bokprogram.
2: Ja. vi er det.
1: Også i Oslo så er det jo Deichman bibliotek. Typ den eneste plassen med gratis toalett.
2: Hey!
3: Okay. Men herregud, altså, jeg pleier jo bare å spørre. Når jeg er i Oslo, jeg går jo bare inn på en restaurant og spør, kan jeg låne toalettet?
2: Gjør du det?
3: Ja,
2: eller
3: på kaféer og sånt. De
1: det
3: sier,
1: kan jeg aldri.
3: De sier alltid ja.
2: Ja, er det sant?
3: Ja, ja. Hei, hei, kan jeg låne toalettet? Ja, der er borte, sier de. Så går jeg på det. Det er nødvendig.
2: Ja, ok, ok, greit. Kanskje det er en ting jeg må prøve da, for det trigger noe så alvorlig sosialangst inn i hjernen min, at jeg blir helt stresset bare å tenke på det.
1: Ja, rejection therapy.
2: Ja, det er sant. Den er ikke så dum egentlig.
3: Det er
2: en
3: veldig god start på det i hvert fall.
2: Men apropos liksom, steder å sitte og lese og sånt, du er jo fra Oslo, Signe. Har du noe go-to-spots i Oslo som man kan dra og lese på, eller?
3: Altså, jeg jo veldig glad i Deichman Bjørvika.
2: Ja.
3: Jeg synes det er et skikkelig hyggelig sted.
2: Det er det.
3: Der, ja, i hvert fall hvis du finner en plass med litt sånn utsikt over Oslofjorden. Da koser jeg meg. Det synes jeg er kjempehyggelig.
2: Ok.
3: Så er det jo masse parker.
2: Ah.
3: Du kan alltid finne en park å sitte i.
2: Ja.
3: Hvis du bor i Torshov, så kan du dra og sitte langs elva et eller annet sted.
2: Wow, ok.
3: Kjempehyggelig. Så er det jo utallige kaféer og bakkerier da.
2: Ja, det er sant.
3: Som du selv har nevnt.
2: Ja, bakkeri. Ja. Ok, ja, men da merker jeg det begynner å varmes opp mer og mer til tanken på å flytte dit. Det er betryggende at det går an å lese der også.
3: Ja, heldigvis gjør det.
1: Og så kan du jo også lese, alle bøker handler jo om Oslo.
2: Ja, for faen.
1: For faen.
3: Ja.
1: Nei, men de gjør jo det altså, Lars Aabye Christensen er jo faen med bare Oslo i monitor der. Han til og med finner opp gata i Oslo som ikke finnes engang.
2: Daven.
3: Det er jo så mange velger mellom.
1: Ja, og så er jeg bare sånn, jeg er bare fin på det.
3: Oh my god.
1: Det er i Oslo, men det finnes ikke.
2: Wow.
3: Og det elsker jeg å gjøre, å dra til et sted, og så lese en bok fra det stedet, som er satt i det stedet.
2: Ja.
3: Da får man en helt sånn ny kobling til det stedet man er.
2: Shit.
3: Så det burde du bare gjøre med en gang.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er faktisk ikke så dum idé, altså.
1: Inger Hagerup, fra liksom hennes tidligere dikt, før krigen og sånn, så har hun masse fine dikt om Oslo, at hun går i Bygdøy og litt sånne her ting.
2: Ah, sånn ting, ja.
1: Ja, sånn ting.
2: Ja, shit. Ok, men, dere selger det inn til meg på en fin måte.
1: Faen, det var ikke det jeg prøvde. Kanskje du må egentlig... Har du lest Sult av Knut Hamsun?
2: Ja. Jeg har faktisk ikke det, ass.
1: Da må du gjøre det.
2: Ja, for den ikke noe bra. Da får jeg...
1: Men, jo, den bra, den bare veldig kjedelig.
2: Ja.
1: Og man blir veldig irritert, eller... undertegnede blir veldig irritert over lesten.
2: Ja, det har jeg jo skjønt. Jeg har, ja, det angrer jeg egentlig litt på at jeg ikke har fått gjort sånn at vi kunne hatt en diskusjon om den i radioen her.
1: Ja.
2: Det tjenesteforsømmelse fra min side. Mm-hmm. Men kanskje jeg kan ringe inn da, og være skikkelig kjip rundt Sult.
1: Det synes jeg du skal gjøre, faktisk. Men har du fått en eller sånn, fått en oppenbaring mens du har vært i bokbarn? Har du blitt introdusert for noen bøker du ikke ville ha lest ellers, kanskje?
2: Og jeg må jo kanskje si at en av de første som vi hadde, den sangen om den røde rubin.
1: Ja!
2: Ja, den likte jeg veldig godt.
1: Mm.
2: Mm. Det var fornøyd, så det var jo din fortjeneste, faktisk. Det var, ja.
1: Den så bra.
2: Ja.
1: Oh my god.
2: Ja, den var, det er overraskende at det går an å skrive så erotisk back in the days.
1: Okay. Yeah.
2: Ja, den er ganske voldsom altså, på innholdet. Man blir litt sånn, wow.
1: Huh. Ja, man blir litt tatt på senga, bokstavlig talt. Ja. Eller sånn, man blir,
2: ja. Nei, den synes jeg var veldig bra.
1: Mm.
2: Og kanskje, ja, Sofie Elise-bøkene også, da var jo liksom... Ja. Jeg vet ikke om jeg digget det jo ikke, nødvendigvis. Mm. Eller den ene som jeg leste av, hva var det den het igjen?
3: Var det Forbilde?
2: Ja,
1: Ting jeg har lært.
2: Forbilde. Mm. Det var ikke det mest fantastiske jeg har lest, men det var interessant.
3: Ja.
2: Det var den jo.
3: Ja,
2: ja det var liksom kult å lære litt mer om hun,
3: ja,
2: må jeg si. Så nice. Ja, der er det noen utvalg, og så glemmer jeg sikkert 90%.
1: Et spenn. Agnar Mykkel og Sofie Elise.
2: Ja.
1: Only at bokbarn. Og only at bokbarn så får dere en låt her som heter Scenery av Posner.